0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סיגר רוס, אוקטיס בריאן, 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קווין מורבי, סינגינג סו, 2016.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: לינדה רונסטאט. Heart Like a Will. 1974.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עורך ברק איצקוביץ', כאן 88.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
10: שקודה. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
13: Like a boss.
12: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
13: Like a boss.
12: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
14: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
15: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
16: שנאת דם.
14: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
17: הסמל הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
14: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות
1: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
10: 88.
0: עכשיו יואב יפת, 88.

0: בפינות.
1: נעים, זזים, לבוקר חדש. בוקר חדש עלה, בוקר טוב לכם ולכן, מאזינו ומאזינות, כאן 88, 4 דקות אחרי 7, ועם הרכות והנעימות של מייקל קיוונוקה, אנחנו פותחים 3 שעות של מוזיקה, עד 10 ביחד. ברק יצקוביץ' עורך, ואני אוהב יפת איתכם. הרכות תימשך גם עם Make It With You של ברד, הרכב הסופט רוק האמריקאי 1970. שתתעוררו בנעימים. האזנה נעימה.

0: לנשום ולחלום. איזה כיף. מה שעוד מאוד מאוד יפה זה לראות את האהבה העצומה שמקבל אלון עדר מהקהל, שבא לראות אותו מופיע וחוגג בימים האלה 15 שנים לתחילת הדרך המוזיקלית שלו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 4 בדרום אז הוא עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד, וגם ממחלף השבעה ועד מחלף גנות, זה במרכז, ואנחנו ממש תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון,
8: כל העולם יודע מידע.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
11: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: לשידור הציבורי
14: שבת 6:29 בבוקר 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
15: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
14: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
16: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
17: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
14: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
18: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
14: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
19: בבקשה, בבקשה.
14: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
0: הערב, אתם אריק סיני
4: ואני נפגשים לשיחה צפופה.
19: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב משמונה, כאן 88.
21: I had no choice but to hear you. You stated your case.

אלניס מוריסט, Head Over Feet. מקווה שאתם ואתן בטוב ובשמחה מוחלטת או יחסית. אנחנו עם כוכבת גדולה במוזיקה העולמית, קוראים לה אוליביה רודריגו, והיא רק בת 23, אבל אנחנו שומעים אותה ורואים אותה מתבגרת מול המצלמות וגם באוזניים כבר עשור. ויש לה אלבום חדש בשם You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. הדיסוננס, הדיסוננס. The Cure. חדש, אוליביה רודריגו.

0: The Flaming Lips, שיר אהבה כל כך כל כך יפה. הנה אחד התרגומים היפים של אהוד מנור, שאם היה חי היה חוגג השבוע 85, הוא תרגם את זה לקורין הלל. במקור לוויאן רוז.
1: אל מול עיניי, השפיל עיניי,
0: החיים בוורוד.
1: מול חיוכו, נפשי נרעדת,
0: לקורין הלל.

כל כך יפה, בנוגע ומרגש. התרגום של אהוד מנור, זיכרונו לברכה. עדית פיאף במקור, וקורין הלל שלנו. עוד דבר יפהפה, זה מתוך פרויקט ברית עולם, מחווה של התחנה האחות כאן ג' במלאת 20 שנה למותו של אהוד מנור. זה תומר ישעיהו, שר שיר שבמקור שר בועז שרבי, וגם אותו כתב אהוד מנור. זה כל עוד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מערכת יחסים ארוכה יש והייתה לבוב דילן עם השיר הזה שלו שעבר ויש לו הרבה גרסאות. כל אחד מתמודד עם משהו, אפילו דילן. ענייני כתיבה. שבע עשרה לפני שמונה, בוקר טוב, מכאן 88.

נחצה את האוקיינוס האטלנטי. אנחנו עם אלבו ומשהו ממש מגניב, עד רמת מגניפיסנט. אפילו היא אומרת מגניפיסנט, she says. אלבו

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות. של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
12: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
13: אני לא יודע אם

כמה שהיא מרגשת, ג'וזי קאץ, והיא גם סולחת על כל השנים. שיר שכתב לה גלעד סגב.

ראיתם אתמול את מיק ג'אגר מנענע את הראש כלא מאמין, כמתבאס ממש על זה שאנגליה, נבחרתו האהובה, הפסידה לארגנטינה? ראיתם. ואם לא ראיתם, אז אפשר לראות. בכל מקרה, אני מניח שהוא והחברים שלו לרולינג סטונס שמחים על אלבום חדש, מספר 25, וואו, קוראים לו Foreign Tongues, וזה חדש ויפה מתוכו, Jealous Lover. הם מדהימים באנרגיה, במלודיות, במילים. הסטונס חדש.

מסיימים שעה הראשונה שלנו יחד הבוקר, מוזיקה שעורך ברק איצקוביץ'. תשאר בבריטניה עם האנימלס. It's my life. Hey. אנחנו פה לעוד הרבה. מי זה? כאן 88, בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, יואב יפת. כאן 88.
2: 88
3: אז ארגנטינה תפגוש את ספרד ביום ראשון בגמר המונדיאל. והשיר הבא שפותח את שעתנו, גם הוא נוגע לאנגליה ולארגנטינה, ואני אסביר אחריו. בינתיים, בוקר טוב ותיהנו מהמוזיקה.
4: These mist-covered mountains

שיר שנכתב על מלחמת פוקלנד, מלחמה על איים באוקיינוס האטלנטי מול החופים של ארגנטינה, מלחמה בין אנגליה לארגנטינה שקרתה ב-1982, וגם על זה המטען הרגשי העצום שהיה אתמול במשחק. אין צורך להזכיר את 1986 ומרדונה ויד האלוהים וזה. Brothers in Arms, Dire Straits. פותחים את שעתנו השנייה יחד. בוקר חדש עלה, בוקר טוב לכם ולכן, מאזינה ומאזינות כאן 88. Here in Spirit. וגם בגוף. זה ג'ים ג'יימס. סולן, My Morning Jacket. שיר יפהפה. ברק יצקוביץ' עורך את המוזיקה, אני אוהב יפת איתכם. האזנה נעימה. נסיעה טובה אם אתם בדרכים. ועמוס ארגנטינה. ארגנטינה.

0: תודה על האופטימיות ועל הכל, נריסה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש מספר 4, עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, ואנחנו חוזרים ממש תכף עם המון מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
7: כפוף לתקנון.
8: סקודה פאביה, הסופרמיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
3: סקודה. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
9: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד. ראשון 8 בערב. כאן 88.
0: אורייט. חזרנו עם יובל פנאי. שמספר על מה שקורה בקיץ הישראלי.

0: Let's go back, אלה היו ג'אנגל, אנחנו כאן 88:23, דקות אחרי 8 בבוקר.
1: Sunny.
0: אכן שימשי בחוץ.
1: Yesterday.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידה.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מאיר ישראל, עליו השלום. שלום חנוך, אריאל זילבר, איתן גדרון, יהודה עדר, ייבדלו לחיים ארוכים. מאיר אריאל שכתב. הולך בטל. 25 לפני 9, כאן 88, בואו נרכיב את המשקפיים שגורמים להרבה דברים להיראות טוב יותר בעיניים של תומר יוסף. מאלבום האחרון והיפה שהוציא, המשקפיים.

אלה טום טום קלאב, פרויקט הצד של המתופף של טוקינג הדס, ניו וייב אמריקן סטייל 1981. אז הם קמו, ובו הנן שהם ציינו קודם יחד עם ג'יימס בראון, המילטון בו הנן, מוזיקאי שעשה דיסקו וגרוב ופאנק והשפיע רבות על היצירה של טום טום קלאב.

0: רבע לפני תשע, בוקר של יום חמישי. כאן 88 נצא להפסקה האחרונה בשעה הזו. מבטיח לקחת אתכם אחר כך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
8: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
9: שנאת דם.
7: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
10: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
7: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שומע, זאת אני, שרה אליך. קח אותי, היהודים, 8 דקות לפני 9. בוקר של חמישי בכאן 88. והנה משהו חדש. עם רוק וגיטרות. ושירים על תחושה ש... דברים יוצאים משליטה, על שחיקה, על לחץ, על החיים בדרכים, אלה דקסטר and the moon rocks, רביעייה מטקסס. מהרוק שלהם מגיע אפילו למצעדי הפזמונים. מקום 33 במצעד 100 הגדולים של בילבורד, לא סתם.

מסיימים שעה שנייה, מוזיקה, כאן 88. ברק איצקוביץ' עורך, ובוסטון. כן, כן, בוסטון. יקרבו אותנו לתשע, ואז עוד שעה ביחד. בוקר טוב לכם ולכן, מכאן 88.

0: בוקר חדש עלה. ו-U2 in Pride פותחים את שעתנו השלישית. מוזיקה, כאן 88, ברק יצקוביץ' עורך. ונינה טייב נמצאת באלמנט שלה, במקום שנוח לה להיות בו. הכל מהכל, גם רוק'נ'רול אלטרנטיבי וגם המקום שלה בתרבות הישראלית ובמוזיקה הישראלית. והנה מתוך אני נינה, האלבום השביעי והחדש שלה.
1: ובתוך כל הטירוף הזה.
0: בדיוק. יחד עם דנה איבגי, להיות טובה.
2: לפעמים אני רוצה לצעוק חזק את מה שאני רוצה לצעוק חזק.
0: האזנה נעימה.
2: בלי להיות

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אז הנה מעט ממה שקורה עכשיו בחוץ. כביש 65 באזור הצפון עמוס מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה, כביש 57 במרכז עמוס מצומת השרון ועד הכניסה לאזור התעשייה נתניה. Day Tripper.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: Here we are in the center of town. Look,
12: everybody's here again.
13: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
14: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
15: Haven't the Jewish people suffered enough?
16: במאמץ נועד הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
17: בואו בואו, לא מו בלאטשט.
18: תלתלו לארבע אחת, ארבע אחת, חמש חמש.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כן, כן, The Beatles. 17 אחרי 9. מקווה שהיום שלכם נעים בינתיים. ושקט. והנה רוקפור. הם שוב לא.

Melody is a wound. אלה סטריאו לאב. 25 אחרי 9. הנה משהו שמזכיר את... את זה. בוקר טוב, מכאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מתוך עומד על נייר, אלבום הנפלא של אביתר בנאי. את איילה, אני הוא הזאב, או הפוך. Look out for my love. זה ניל יאנג.

0: Phoenix is by my side.
1: Yes, I wish you were by my side.
0: מוזמנות ומוזמנים להישאר לצידנו. מה יהיה כאן אחרי הפרסומות? הכל פתוח.
2: השעה בחסות
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי במבצע
5: הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
6: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: כאן 88, מיד חוזרים.
8: 88
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let's turn around update your life.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידה.
17: שים שירים שאת אוהב.
18: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
20: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
21: שנאת דם.
19: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
22: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
19: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

השפעות חזקות של סטילי דן, של גרוב, ג'אז, פיוז'ן. אורייט. אנחנו לנאפולי, איטליה. משם מגיעים ניו ג'נאה. שמשלבים מוזיקה מכל העולם. מקצבים נעימים.

מסיימים. שעתיים, שלוש שעות. מפליא הזמן. היה תענו כתמיד לפתוח איתכם ואיתכן את הבוקר. מקווה שנהנתם. תודה על ההאזנה. תודה גדולה לברק יצקוביץ' שערך את המוזיקה. אחריה היא שני חיימוביץ. והיא תמשיך להנעים את הזמן. סנטנה עם בלק מג'יק וומן וגם ג'יפסי קווין. ייקחו אותנו עד 10 ואז שני. אני אוהב יפת, מאחל סוף שבוע נעים ושקט ובטוח וטוב. תעשו חיים, שימרו על עצמכם. ניפגש ונשמע. צ'או.

ההכרח לבוקר טוב יותר. Dark Necessities, רדות. שלום שלום, היי, מקווה שהבוקר שלכם מתחיל בסדר, בסך הכל איפה שאתם לא תהיו כרגע. אנחנו נשתדל לשפר אותו עם מוזיקה מעולה בכאן 88. נוגה קליין ערכה את זו שנשמע בשלוש השעות הקרובות. אני איתכם שני חיימוביץ. ממשיכים ישר ברוק עם חדש לאידיוט של אורי רוסו, השותף המוזיקלי ולחיים של נוגה ארז. כאן השותף שלו הוא דווקא איתמר לבשטיין, מי שמתופף בפרויקט של נוגה ארז, מתוך אלבום שני משותף שלהם, לא שמעתי כלום.

0: Everlong, Foo Fighters. שיר הגיטר הירו האולטימטיבי, לא יודעת אם אתם זוכרים את זה אצלי, זה חי לנצח בזיכרון של פשוט מסך הפתיחה, והוא נפתח עם הפתיח האיקוני שלהם, של ה-Foo Fighters Everlong, וזה נתן גם הזדמנות למי שלא ידע לנגן גיטרה להרגיש פתאום רוקסטאר כמוהם. 10:15, כאן 88, יוצאים להפסקה קצרה מהצד השני, T-Rex.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
4: Like a boss.
3: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 88
9: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד. ראשון 20:00, כאן 88.

שלום חנוך, נגד הרוח. עכשיו למשהו ישן חדש, 20 שנה זה חיכה לצאת. Cold War Kids, There Goes the Night.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תו הזהב של שופרסל.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

She and him, שהם זוי דשנל ואם וורד, מתיו וורד, אם תרצו את שמו המלא, עם In The Sun. כאן 88, וואי וואי וואי, איזה רצף, רוק אנד רולי, ממלא באנרגיה, וגם מאפשר קצת לפרוק תסכולי בוקר לכל מי שבעבודה בחום הזה, שעה וחצי אל תוך ה-9 to 5. פותחת את זה, דולי פארטון. אחר כך ישראלי.

0: לא חייב לחכות עד הלילה, גם ב-10:11 זה אחלה של זמן להתחיל לרקוד. כאן 88, אנחנו דווקא נצא להפסקה קצרה, מהצד השני מחכה לנו לורן היל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 720,
1: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
5: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
6: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
7: שנאת דם.
5: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
8: הסמל הזה לא ימחק מהמפה.
5: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתוך The Miseducation of Lauryn Hill, אלבום המופת שלה, X-Factor. לורן היל מביאה אותנו אל סוף השעה הראשונה שלנו יחד בכאן 88. זה כיף שיש שעתיים נוספות שמחכות לנו ממש עוד רגע. את השעה הזאת אנחנו נחתום עם מיני ריפרטון. לפלו.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, שני חיימוביץ כאן 88

לעולם בעקבות השמש, באווירת החופש הגדול. היי, שלום, בוקר טוב למי שרק מתחיל את היום שלו ב-11 ועוד 4 דקות, וכמעט צהריים טובים למי שכבר הבטן מקרקרת בציפייה לקראת ארוחת הצהריים שתגיע. טוב שאתם איתנו בכאן 88, איפה שתהיו ומה שתעשו היום. יש לנו אחלה של מוזיקה, עורכת אותה נוגה קליין. אני איתכם שאני חיימוביץ. ממשיכים עכשיו מצפינים לקנדה עם Arcade Fire. Everything now.

0: שפוטלי לא עוצרת לרגע, מוכיחה שאף פעם, אף פעם לא מאוחר מדי. אמנם הגיע לניו יורק ממומבאי בתחילת שנות ה... בסוף שנות ה-60 למעשה, ויצרה שם, והקליטה, והופיעה, והייתה לה קריירה כרקדנית, אבל האור הזרקורים לא היה של כוכבת על שכזו. ועכשיו, רק בשנים האחרונות, כשהיא סביבות גיל ה-80, היא יוצאת לסיבובי הופעות, נכנסה לאחד התהילה של נשים כותבות, סונגרייטרס, ומשתפת פעולה גם עם נשים צעירות כמו הרכב סי שישי, כאן בשיר חדש, פאווה. 11:15, כאן 88, הפסקה קצרה, טוקינג הדס אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88
12: הערב, אתם, אריק סיני, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

פאט בוי סלם, פרייז יו. מסמפל פה כמה וכמה טרקים, כשהבולט ביותר בהם הוא טייק יור פרייז של קמיל יארברו מ-75. עוד אחד מהטרקים האלה, והוא קצת פחות מוכר, אבל אני מאוד מאוד שמחה שהלכתי וחיפשתי את זה, כי זה פשוט נפלא. ב-79 דיסני הוציאו אלבום של גרסאות דיסקו להמון שירים מוכרים מדיסנילנד, בהם גם השיר ברגע ששומעים אותו הוא נתקע בראש, אז אני לא אזמזם לכם אותו, אני רק אגיד את הכותרת, It's a Small World מהמתקן שם, עשו לזה גרסת דיסקו, וזה אחד הריפים שחוזרים על עצמם לאורך השיר הזה של Fat Boy Slim, אז אם גם אתם כמוני לא הכרתם את זה, אני ממש ממליצה ללכת ולחפש. כאן 88, 11:30, The Chemical Brothers. Go.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הכלים מלוכלכים. בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אורחות הצפון, אהוד בנאי. מצפון עד דרום, טוב שאתם איתנו בכאן 88, תומר ישעיהו לוקח אותנו עכשיו אל כביש הערבה.

0: Crazy on You מתחילת הדרך של Heart מתוך אלבום הבכורה שלהם Dreamboat Annie. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה לשעה הזו, בצד השני משהו צ'יל יחסית, תשארו איתנו.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
10: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
11: שנאת דם.
9: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
12: הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
9: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קוטימן ודקל שמשתפים פעולה עוד מאלבום בכורה של קוטימן ב-2008, ועכשיו לאחרונה הוציאו את האלבום המשותף שלהם Hope, זה היה Let Your Love מתוכו. עוד רגע 12, וזה אומר שאנחנו חותמים עוד שעה אחת בכאן 88, שעה שלישית ואחרונה תתחיל כשהתחלף השעון.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו שני חיימוביץ כאן 88

דני סנדרסון, הלא נודע. מה יש שם? אין לנו איך לדעת, אבל מה שבטוח זה שאנחנו ממשיכים ללכת אליו. כאן 88, היי, 5 דקות אחרי 12, צהריים טובים. טוב שאתם כאן איתנו, בין אם נשארתם או שהצטרפתם. אנחנו בשעה השלישית והאחרונה שלנו עם המוזיקה שערכה נוגה קליין. אני איתכם שאני חיימוביץ. נחזור עכשיו אל שנת 70, אולי למעשה קצת לפני, לתקופה של ההקלטות של דז'ה וו, של קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג. כשהם היו לקראת סיום סגירת האלבום, פתאום נאש מרים איזשהו דגל ואומר, היי, אין לנו שיר פותח לאלבום עדיין. אז מה שסטילס עשה בשלב הזה, זה לחזור לכמה שירים שהם לא סיימו, וגם להקשיב לכמה ג'אם סשנים שהם כן הקליטו, אבל לא עשו איתם שום דבר, וחיבר את כל הדברים האלה יחד למה שנוצר. Carry On, שפתח את דז'ה וו, פותח עדיין, שנת 70.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
5: אופרייט. כפוף לתקנון.
6: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים.
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
7: Like a boss.
6: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: 88.
8: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

Crowded House Weather with you. כאן 88. אנחנו עכשיו אל פלג קראפט, שהוא עוד לא בן 20 וכבר הספיק להוציא שני אלבומים. זה מתוך האחד השני שיצא ממש לאחרונה. שלי ואני יצאנו לטיול ארוך ונראה שלא נחזור הביתה. ככה קוראים לו. לשיר עצמו קוראים הרימון. הרימון.

הביטלס אקרוס דה יוניברס. 12:30 בכאן 88, ועכשיו אנחנו למעין שיר תשובה לביטלס, מתקופה מוקדמת יותר שלהם, לאלנור ריגבי. זה אמריקה, עם לונלי פיפול.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 88. יש כאן עכשיו רצף נשי אלקטרוני חזק שנפתח כמובן עם קייט בוש. Running up that hill.

למטרופולין עם אפרת גוש, בלי לומר מילה. כאן 88, בלי לומר מילה להגיל של נעמי בניון שאנחנו הולכים לשמוע עוד רגע. כנראה שלא הייתם מנחשים שהיא רק בת 16. היא כן ספגה כל מיני השפעות מבית ומחוץ ביצירה המוזיקלית שלה, אבל לא באופן שמשתלט על היצירה, אלא באופן שמדייק ויודעת בדיוק מה היא רוצה להגיד, איך היא רוצה לבצע את זה ואיך היא הולכת להגיש את זה, כמו שאפשר לשמוע כאן, להיות בן אדם.

0: בילי איידול. רבל יל, שיר הנושא מהאלבום השני שלו, כאן 88, הפסקה האחרונה, מהצד השני בלונדי.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
12: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
13: שנאת דם.
11: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
14: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
11: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בלונדי, heart of glass. עם זה הגענו אל 4 דקות לפני אחת, ואנחנו צריכים להיפרד להיום. תודה רבה לכם על ההזנה, ותודה לנוגה קליין, שערכה את המוזיקה ששמענו בשלושה השעות האחרונות. עוד רגע, רוני ורטהיימר יפגוש אתכם להמשך הצהריים. אני שני חיימוביץ, את ה... זמן המשותף שלנו, אנחנו נחתום עם נועה בביוף בשיר שיוציאה לפני 5 שנים בערך, אבל זה היה למעשה השיר הראשון שהיא יוציאה בעברית, וכמה מתאים לקרוא לו סימני פיסוק. שיהיה אחלה של יום, סופה שניים. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 עכשיו, רוני ורטהיימר, כאן 88.

All right, come on now. אהלן אהלן. צהריים טובים. Glory days.

הבוס, ספרינגסטין, מתוך Born in the USA. פותח את תוכנית הצהריים של יום חמישי, אנחנו כאן, כרגיל, מעכשיו עד ארבע. אני רוני ורטהיימר, ואתם, וגם זה שאמרו לו ותרגמו אותו מאיטלקית לעברית. בקיצור, גם אריק איינשטיין איתנו. שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: Ship to Wreck. Florence and the Machine. אנחנו עדיין לא מתנפצים, רק יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: קולקציה חדשה בעמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around and update your life.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: הערב, אתם, אריק סיני, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

קרלי סיימון. You're so vain. שמונה עשרה אחרי אחת, אתם על כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. הנה להקה שכבר רבים חשבו שהיא in vain, והיא עדיין קיימת 66 שנה, וגם הוציאה אלבום חדש. 25 במספר, אבל מי סופר? כשמדובר ב-Rolling Stones, שמארחים את סר פול מקארטני, את סטיבי ווינווד, ומביאים לנו סינגל חדש, Jealous Lover.

0: קרים. עוד לא התחלנו. וכבר אנחנו בקצפת, אבל תרגישו חופשי להקציף. I feel free, I feel זמן להפסקה קצרה, ואז נהיה כאן עם משהו אחר, פחות חופשי ויותר בודד, אחד השירים היפים שנכתבו בעברית, חכו לנו כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: תטו אצלנו כאן עכשיו, 1:30 בדיוק. כאן 82.
1: 88, מה קורה לי?
0: 1988. יצא האלבום הזה, חתוך תוכן.

אנחנו, יש דברים שחייבים לדעת, ואת אלניס מוריסט אנחנו חייבים להכיר. מסתבר שגם את אוליביה רודריגו, רק בת 23 וכבר כוכבת גדולה, ועכשיו גם מביאה את ההשפעות וההשראות שלה עם הסינגל הזה, The Cure.

0: עוד משהו מתוק עם השוגר קיין של R.E.M. Imitation of Life. 12 דקות לשתיים, הפסקה האחרונה לשעתנו הראשונה, תוכנית הצהריים של יום חמישי, מיד חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם, ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: אחד מכל 4 ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
10: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
11: שנאת דם.
9: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
12: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
9: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

6:02, כאן 88, תוכנית הצהריים. אמיר לב, בקרוב עם אלבום חדש, לאן עפים הברווזים.

1994. והשאלה הנצחית, Do you love me? הפותרים נכונה, יוגרל שיר של סנטנה בתחילת השעה השנייה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88. אתם על כאן 88.

דקות אחרי 2. כאן 88. תוכנית הצהריים של יום חמישי, שעה שנייה, שנפתחת עם Evil Ways. ועם סנטנה. בתקווה שכולנו הולכים בדרך הישר. אני רוצה את החלק הראשון של השעה הזאת להקדיש לדמיון מודרך שמתאים לאמצע חודש יולי, שיא הקיץ. בואו נדמיין שערות וגשם. אנחנו כאן כרגיל עד 4, עכשיו זה יהוא ירון בקאבר לחיים אוליאל. סימני שערה ושערה שתגיע בשיר הבא. האזנה נעימה ורטובה. לא חשוב.

0: רוכבים בסערה. השיר שסוגר את האלבום LA Woman, למעשה אלבום האולפן האחרון. של ג'י מוריסון, ריימן זאריק, רובי קריגר וג'ון דנזמר. פתחנו דלת לחורף, עכשיו נסגור אותה כי אנחנו באמצע הקיץ ושתיים ורבע, הפסקה ראשונה לשעה שנייה של תוכנית הצהריים, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

something stupid. I love you. רובי וויליאמס וניקול קידמן בתפקיד פרנק וננסי סינטרה. כאן 88, 2:20, עכשיו אנחנו עם הרכב חדש מטקסס, דקסטר אנד דה מון רוקס, זה השם, והסינגל הזה פריקינג אאוט. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

נושאי המקבט. הבא בתור, הבאים בתור הם לד זפלין עם בלוז עתיק של קנזס ג'ו וממפיס מיני והגיטרות של ג'ימי פייג'. When the Levy Breaks. מתוך לד זפלין 4, 1971.

תמיד מושכים את ההפסקה או את ההגעה לקו החצי 25 דקות לפני שלוש. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, ואם לא נשברתם עם הליבי אז אולי נשבר עם ג'ו ג'קסון. Don't you feel like trying something new? צד ב' של תוכנית הצהריים.

מסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: נקווה שהשנה מוניקה סקסי מנגינה כמו בכל שנה אנחנו מקווים למנגינה חדשה. כן כן, ראש השנה מתקרב, כך אומרים אצלנו, רבע לשלוש בדיוק, תוכנית הצהריים עכשיו עם יעל זלינגר ואלבום שני שלה.
1: אני עוברת נתיב בכביש המהיר, שמה שירים שאיש לא מכיר, חוצה את העיר ב-160 קמ"ש.
0: והסינגל הזה הוא אחת מבחירות האורחים שלנו.
1: עופה ארוכה ביחד לחוט, מחליפים הודעות עם 0%.

0: הדמעות מן הירח, הדמעות של צרפת ואנגליה כנראה. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה, שעה השנייה של תוכנית הצהריים. מיד נמשיך.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
11: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
12: שנאת דם.
10: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
13: הקשם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
10: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אריתה פרנקלין מתוך האחים בלוז, נחשוב על זה פעמיים ונסיים ברוח טובה ובג'וי את שעתנו השנייה, מיד אחר כך שעה שלישית.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: 88 אתם על כאן 88.

נשאר עוד מקום, עוד שעה אחת נותרה לתוכנית הצהריים של יום חמישי, בחלום או במציאות ובעירות. אתם יודעים מה? בואו נשאר עם עוד אב טיפוס של חלום. עכשיו עם פליטווד מק. איתכם עד ארבע. האזנה נעימה.

0: סטריאופוניקס, מתוך אלבום משנת 2003, Maybe Tomorrow. כבר קצת עבר זמנו, אבל אחלה שיר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. תוכנית הצהריים, שעה שלישית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 720
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
6: להתעורר לנגד חדשות. אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: she's got Betty Davis on.
1: She'll expose you when she snows you.
0: ועכשיו she's got heart has to work so hard. שיר חדש מבחירות האורחים שלנו. בלונצ'ר. מודל 2026 של כוכבת פופ.

נסיעת השכל, שום דבר לא יפגע בי. ממשיכים עם רוק ישראלי, הפעם עם אחרית הימים, ביציאה מהכנסייה. אין מקום לשניים על עמוד חשמל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 32 אחרי 3, you two כאן עכשיו מתוך זורופה. תודה שנשארתם.

ואנחנו ממשיכים בדרך אל הסופש עם עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו, כבר לא כל כך חדש, אבל שיר נהדר שמחזיר לנו ב-2026 איזושהי תחושת קאנטרי שכזאת, קאנטרי נשי, לא סתם, אלה לנגלי, Choosing Texas.

0: משינה. לא כמו כולם. גם אנחנו 12 דקות ל-4. נצא להפסקה האחרונה ונחזור עם גרנד פינאל, לא כמו כולם. חכו לנו כאן.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: גדול. לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: Let's i דיגיטל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
12: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כדורגל.
13: שנאת דם.
11: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
14: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
11: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: Thundercat מסמל לנו את הגרוב. איתו אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום חמישי ושל השבוע. Them Changes.

שש דקות לארבע, את הדקות האחרונות של תוכנית הצהריים להיום נבלה כמעט באופן שגרתי כבר עם סטיבי וונדר, 40 שנה ל-Songs in the Key of Life, האלבום הכפול המופלא. זה הזמן גם להיפרד, לומר תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה דרוקמן, מאיה אופל דרוקמן, תהיה כאן מיד אחריי. אני רוני ורטהיימר, שיהיה סופה שניים. נשתמע כאן בשבוע הבא, כרגיל. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי קריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק עם מאט דיימון ואן האתווי. האודיסאה בקולנוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88

לפחות יש מישהו אחד אנגלי שאפשר לזקוף לו ניצחון. ניצחון קטן הזה, ג'וד בלינגהאם, ששיקם את התדמית שלו במונדיאל והפך כזה לקראש חוצה תרבויות.

וכל האנגלופילים מכם שמאזינים ובבסה, אני איתכם, בא לי לבכות. אבל מה נעשה, אנחנו בחרנו לעוד את אנגליה, האשמה היא עלינו. אז מי מכם שלא מעודכן בנעשה באירוע הספורט הגדול בעולם למעשה? אנגליה כבר הובילה 0-1 משער של אנתוני גורדון, ואז בדקות האחרונות הכל התפרק. פרננדז שווה בדקה 85, ואז מרטינס הכריע בתוספת הזמן. וזה הייתה הדחה מאוד מאוד מאוד כואבת. הם היו שעננים, אין לי מילה אחרת להגיד. זה היה נראה כבר שהגמר שלנו. אבל אנחנו נופלים וקמים, וזה הסיפור שלנו. גם אולי כאומה בכלל, תחשבו על איפה אפשר לקחת את המשל הזה. וכל סיפור כואב באשר הוא. של קיין, בלינגהאם, גורדון וסאקה, שעוד לא סיימו את הסיפור שלהם, בסדר? רוב הסגל עדיין בסיאו לפניו, ואנחנו נתראה ביורו 2028, אולי אז פוטבולס קומינג הום, אבל האמת שזאת הייתה יכולה להיות סגירת מעגל ממש יפה, תחשבו על זה, לא? אז השיר הזה ועוד אחרים, אנחנו נתנחם בהם, הם היו אמורים להיות חגיגה של ניצחון, אנחנו חוגגים גם אופטימיות.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אז אנחנו נספר שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד מורשה, וגם עמוס בכביש 1, מגנות ועד קיבוץ גלויות. יוצאים להפסקה קצרה, הפסקת שתייה מה שנקרא, ואחר כך אנחנו חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: זה לא שמעתי כלום, וזה שייך לאידיוט. ויש להם אלבום חדש. כאן 88.
1: אלא מכלול השיגונות והפשעים והאסונות שלנו.
0: מה אני אגיד לכם? לא שמעתי כלום, לא שמעתי שאנגליה הפסידו, בסדר? אנחנו נמשיך ברצף של השירים שהפכו להיות שם נרדף, לשירי אצטדיונים, לשירי כדורגל, להתנחם ממש קצת, או לשמוח בשביל מי ששותף לשמחה. יש גם כאלה, נכון? אז הנה, the final countdown, עד ליום ראשון, שזה יהיה ספרד מול ארגנטינה. יש שאומרים גם טורניר אחרון של מסי, נכון? זה קורה הדבר הזה? אז כן, לפחות שיהיה איזה סיום כזה מתוק, משהו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: 720.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88 קרולינה ואורי בראונר כינורות. ואנחנו עכשיו נמשיך לעוד שיר באווירת המשחק הזה עם הכדור. מתוך הפסקול של פיפה 2022.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
2: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
1: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
6: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
10: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כדורגל.
11: שנאת דם.
9: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
12: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
9: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עוד שעתיים לפנינו. ונחתום עכשיו עם הגרסה של אלניס מוריסט לסיל וקרייזי, ועם מסר כזה חשוב של צריך להיות משוגעים לפעמים כדי לשרוד כל מיני סיטואציות בחיים. אז מיד חוזרים לשעה נוספת. Man decides after 70 years is what he goes there for is to unlock the door all those around him criticize and sleep.

זה הדרך השנייה להגיד We still believe it's coming home. זאת הרוח שמלווה אותנו בשלוש השעות האלו של 4-7. אנחנו נכנסנו כאן לשעה השנייה, אני מיופל דרוקמן, ונהיה כאן עם שירים גדולים בכדורגל האנגלי, אולי גם במקומות אחרים, ולהתנחם באיזושהי מידה באכזבה שהייתה אתמול, אבל אנחנו נמשיך, נופלים, קמים, ועוברים לשיר הבא. הגרסה של New Order, הפרשנות שלהם לספורט הזה שנקרא כדורגל, The World in Motion. אחר כך יש לנו עוד כמה הפתעות כאלה בהמשך. נשבע לכם להישאר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
11: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
10: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
12: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
10: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
12: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
10: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
13: שבת שלום ומבורך.
10: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
14: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 720,
0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

כאן 88. וההמלצה שלי אליכם היא להצטרף לשיר נחמה ששודר כאן השבוע, שידרתי כאן השבוע את שיר נחמה, והשיר הבא שאנחנו נשמע גם מתקשר לתמה של התוכנית שבחרתי ככה לערוך סביבה את השעה ההיא. האלבום הראשון של לילי אלן, All Right Still, חוגג 20 שנה ממש החודש הזה, והוא נחשב באמת לאלבום פורץ דרך בתחום שלו, בזה שהוא תיעד את החיים של הצעירים בלונדון של שנות ה-2000, בין אם זה יציאות, תחבורה ציבורית, מערכות יחסים, עושים משפחה, מבלי יותר מדי להיפות את המציאות, וגם לילי אלן עצמה שינתה את האופן שבו זמרות פופ אז כתבו על עצמם, עם הומור בריטי מאוד יבש, עם סרקזם וגם מאוד כנות כזאת, שהיא לא מפולטרת לטוב ולרע, וגם מבחינה מוזיקלית יש פה הרבה מאוד השפעות של סקה ורגי ושילוב כזה שהוא באמת מאוד בריטי ומאוד ייחודי, ואחד השירים הבאמת יפים מתוכו הוא השיר שאנחנו תכף נשמע כאן שנקרא Little Less Things, שהוא בעצם מכיל מתוכו רעיון מאוד מרכזי שאחרי שמאחרת יחסים מסתיימת אז לא באמת מתגעגעים לרגעים הגדולים או הרומנטיים אלא לשטויות, והן אלו שמתעלות על כל הקשיים. וגם לילי אלן סיפרה שהיא ממש כתבה את זה בסמוך לפרידה של מי שהיה אז בן הזוג שלה, והוא גם היה חבר טוב של מארק רונסון, אבל היא נסעה לניו יורק בכלל כדי לפגוש אותו, את מארק רונסון עם בן זוגה דאז סאב, ואז במהלך המפגש היא סיפרה לו שהיא זמרת והיא נתנה דיסק עותק כזה של הדמו שלה, ורונסון באמת התרשם מאוד מסמייל, סינגל באמת ראשון שיצא, ואחר כך השאר היסטוריה, הם עבדו יחד ו... ונולד השיר הזה מתוך דגימות מוזיקליות שרונסון השמיע לה, ואחר כך השיר הזה הסתיים. ובמקור היא רצתה לילי אלן לעשות משהו בסגנון מייק סקינר מהסטריטס, לדבר את הבתים ולשיר את הפזמון, אבל אז רונסון ביקש ממנה לשיר את כל השיר, והיא פשוט המציאה לדבריו את כל המלודיה באותו הרגע, וביצעה אותו בצורה מדהימה, ובאותו הרגע הוא הבין שלבחורה הזאת יש כישרון יוצא דופן, וזה לגמרי ככה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let Tadiran update your life.
11: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
12: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
13: שנאת דם.
11: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
14: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
11: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זאת נעמי בן עיון, וזה שיר חדש שלה שנקרא להיות בן אדם, כאן 88. זה הזמן שלנו לסיים שעה שנייה. מיד חוזרים לשעה שלישית נוספת ואחרונה שיש לנו לשבוע הזה. והקלט סיכחו אותנו לשם, אז מיד חוזרים.

השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר 88 עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88 88

בוס פרינגסטין שר על אטלנטיק סיטי. כן, אטלנטיק סיטי שפותח לנו שעה שלישית ואחרונה לצור יום חמישי, אני מאיר פל דרוקמן, ואנחנו יוצאים לדרך ונעבור עכשיו לברוס ספרינגסטין בגרסה הבריטית, והוא נקרא סם פנדר. הרבה השוואות, גם שיתופי פעולה היו להם לשניהם ביחד, אבל אנחנו עכשיו נשמע את שיתוף הפעולה שלו עם אוליביה דין, גם עוד פלא בריטי שכזה מהגזרה השנייה, מהצד השני של הסול והארנבי, שעלתה לכותרות באמת בשנים האחרונות, אחרי שהיא חיממה שמות מאוד גדולים ופרצה בזכות עצמה, וכאן הם באמת מאחדים כוחות, שני ענקים בריטים בשיר אחד שנקרא Rain Me In, ואם יש משהו אחד שאפשר גם לתת ציון, ממש ציון לשבח לסם פנדר, הוא שבטור הקודם שלו הוא הופיע גם באצטדיון הבית של עיר הולדתו בניוקאסל, וזה ידוע שבעצם המוזיקה והאהבה הגדולה שלו מאוד לקבוצת הכדורגל המקומית היא משהו באמת חלק בלתי נפרד מהחיים שלו, מהקריירה שלו המוזיקלית, וזה גם בא לידי ביטוי במרצ'נדייז שהוא הוציא לכבוד אותו ההופעה, לכבוד אותו הטור, וזה היה באמת משהו מאוד מאוד משפחתי, מחמם כזה לראות את הטור מהצד. אז הנה עוד התייחסות לאירוע הספורט הגדול בעולם, מזווית בריטית אחרת, וכמה אהבה והתמסרות.

0: Queens.
1: There you are. See? End the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place off there. And change his mantle in 3 weeks. You think place for it?
2: Monty Python and Britty. הצלחה בריטית שמזכירים לנו להסתכל על הצד הבריא הטוב של החיים זו תזכורת תמיד חשובה אז אנחנו עכשיו נעבור לתזכורת פחות חשובה מאוד כן אבל פחות כיפית.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אז אנחנו עכשיו בודקים מה קורה בחוץ, וזה הולך ככה, בכביש אחת עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות, וגם עמוס מכביש 4, מהכניסה לאזור התעשייה נאמן והצומת עין המפרץ וזהו עד כאן מאיתנו אנחנו עכשיו יוצאים להסקה ראשונה ומיד חוזרים שירים חדשים ישנים ומה שביניהם
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
5: כאן 88 מיד חוזרים
6: 88
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה שירות מקצועי ומחיר מנצח מחייגים וסוגרים כוכבית 5880
6: אופרייט
7: כפוף לתקנון
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל רכב הפנאי C3 Aircross הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי
9: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
10: Like a boss.
9: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
10: Like a boss.
9: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מדי.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זאת היה זאבי פייגלין, ואתם על כאן 88, ואנחנו עכשיו נעבור לשיר הבא, שהוא הגרסה המקורית של השיר Dancing in the Moonlight. הוא לא שיר שנכתב על כדורגל, אבל באמת שיר מאוד פופ קלאסי, שהתפרסם בתחילת שנות ה-70, ששייך גם ללהקת קינג, ה-Harvest, שאחר כך באמת התפרסם מאוחר יותר בגרסה מחודשת בשנת 2000, של טופ לואודר, ובשנים האחרונות הוא כן קיבל זיקה לתרבות הכדורגל, בעיקר בזכות הרשתות החברתיות ובסרטוני אוהדים. אוהדים של קבוצות כדורגל שונות, גם באנגליה, גם באירופה, כולם למעשה משתמשים בו בסרטוני סיכום עונה, לנסיעות של משחקי חוץ, חגיגות אליפות, וזה לא ממש המנון רשמי כלשהו של מדינה שבאמת ידועה בתרבות הכדורגל העשירה שלה, כמו אנגליה למשל, אבל באמת הופכת להמנון משל עצמו, המנון כזה לא באמת רשמי, של כל מיני קבוצות. אז אנחנו ממשיכים להשמיע כאן שירי כדורגל, לשמוח במי ששמח, לתמוך במי שעצוב, כולם כאן מקבלים בית.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תו הזהב של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: Let's end it. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
5: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כדורגל.
6: שנאת דם.
4: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
7: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
4: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מהיר, שהוא שיר שהוא למעשה איזה בבושקה צימפולים שכזו, מסמפל את גלורי בוקס של פורטיסד ששמענו מקודם, וזה בכלל שיר שמסומפל בו שיר אחר, אבל זה אולי לזמנים אחרים. אנחנו עכשיו נחתום שלוש שעות משותפות לצור יום חמישי, אני הייתי מיופל דרוק, ואנחנו ניפגש כשניפגש, ואנחנו נחתום עכשיו באמת סופית עם הקוקטו טווינס, והקאמבק שלהם בטיקטוק הוא אחד הסיפורים הכי מעניינים נראה לי של השנים האחרונות, כי באמת מדובר בלהקה שהתפרקה כבר בסוף שנות ה-90, ובכל זאת מצא קהל עצום של בני 15 עד 25 שמעולם לא גודלו עליה, אפילו טיפה קצת יותר, ולמעשה בתחילת העשור הנוכחי, המשתמשים ברחבי הרשת התחילו לגלות מחדש את Heaven or Las Vegas, ופשוט הוא הפך להיות איזה פסקול של סרטונים מאוד חולמניים, ושקיעות, וכל מיני נופים כאלה מטורפים, עד שהגיע גם תורו של סיקו בף. בכלל יש שורת סינגלים שלהם שזכתה להתייחסות, אבל עכשיו ממש ב ימים אלו סיקו בף עושה את הקאמבק שלו עם סאונד מאוד קולנועי, ובכלל כל אופנת הדרים פופ והשוגייז שמאוד מאוד מושפעת מהימים ההם, ושככה יצא איזשהו דור כזה שמחדש ונותן פרשנות אחרת לז'אנרים האלה קצת יותר עדכנית. וגם באמת פשוט ביקום הוויראלי קרה משהו אחר, אנשים מאוד מאוד מצאו את עצמם בתוך הסאונד הקסום והמאוד מסתורי ומאוד פסקולי, ובתוך כמה חודשים הוא באמת עשה איזושהי קפיצת מדרגה מאוד משמעותית. אז הנות בסטרימינג זינקו, וזה פשוט התחיל באופן מאוד מאוד אורגני, ואחרי שהשיר אפילו כבר נהיה ויראלי, אנחנו רק נגיד שחברות התקליטים והערוצים הרשמיים של הלהקה התחילו לעלות מחדש קליפים ישנים ולנצל את אותה התעניינות מחודשת. והם בעצמם גם הביעו שמחה, חברים בלהקה, על זה שדור חדש מגלה את המוזיקה שלהם, אז שתדעו שיש דברים שאולי חלקכם גדלתם עליהם והם ממשיכים הלאה, דווקא מסתקרנים ממשהו חדש. וזהו, באווירה הזאת ניפרד.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

You play.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב אתם אריק סיני ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב ב-8 כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: למקור, למקור, למקור.
3: כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סים ומשיקה את המחירון החדש.

0: כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: הערב בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
5: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
6: שנאת דם.
4: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג סרט תיעודי מרגש. האם האיחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן?
7: הקשם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
4: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גד, הערב בכאן 11 ופה.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון ואן האתהווי. האודיסאה, בקולנוע.
0: 88. עכשיו, דיבור מקומי, עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי, כשאין מה להגיד, אנחנו מזמינים לאולפן את יוגב גלוסמן.
1: הרי, רוני.
0: שלום, יוגי, מה שלומך?
1: שלומי טוב, סך הכל.
0: התחביר, לי עוד יש ים בתוכי, יכול להיות עוד לי ולי עוד, אבל זה אלבום. אלבום חדש, יצא ממש טרי.
1: נכון.
0: האלבום כולו. את הסינגל, כשאין מה להגיד, עם טליה דנציג כבר שמענו והשמענו.
1: נכון.
0: שיר כל כך יפה וכל כך מרגש, אבל אתה יודע, כשאני מקשיב לאלבום כולו, שהוא כולו, הוא כולו ככה עם אורחים, כולו
1: שיתופי
0: פעולה עם זמרים נפלאים וזמרות, אבל ככה, כשאני מקשיב לאלבום כולו, אני מבין שהשיר הזה הוא בעצם סוג של פרולוג. כשאין מה להגיד, קודם כל.
1: נכון.
0: אז באה המוזיקה, אבל יש גם מילים שאתה כתבת, כל השירים.
1: נכון.
0: וגם ניגנת בכל הכלים, ונגיע לכל הנקודות האלה בהמשך, אבל באמת, כאילו, כל הכאב בעולם מונח לי על השולחן, מה לעשות איתו? אז... שלום, יוגב גלוסמן, מה עושים עם הכאב הזה?
1: אני יודע מה אני עושה עם הכאב הזה, וזה בדיוק...
0: שתף אותנו.
1: את האלבום הזה ומוזיקה בכלל. נראה לי שבאמת אתה צודק שהשיר הזה, הוא מכיל בתוכו את הגרעין שהוא כל האלבום, ובגלל זה גם בחרתי לשים אותו ראשון.
0: כן.
1: גם הסיפור של טליה הוא כזה מיוחד ומייצג את התקופה, אבל גם... כן, גם הטקסט שכתבתי, זה ההתמודדות שלי... של מה, של כל הכאב בעולם, מה לעשות איתו. זה נכון בהקשר של טליה, זה נכון בהקשר של כל מי שנמצא פה, אני חושב.
0: כן, אתה יודע, אבל אנחנו מכירים מוזיקה שנוגעת בכאב, בנקודות קשות, בדרך כלל במישור אישי. ופה המישור, ושוב, הבחירה בטליה וכל הסיפור של המלחמה. הוא לאומי, הוא סוג של טראומה מתמשכת כזאת, וזה נראה כאילו האלבום הזה הוא סוג של מפלט טיפולי.
1: לגמרי. זה מה שזה בשבילי, אני מרגיש. אני התהלכתי בעולם תקופה ארוכה אחרי השבעה באוקטובר, באמת בלי מילים, עם המון זעם וכעס ותחושות שלא כל כך הכרתי. והמשכתי לחיות ועשיתי דברים, אבל רק כשהגיע האלבום הזה, רק כשהתחלתי לכתוב את השירים לאלבום הזה, כשמסגרתי את הרגע הזה בתוך האלבום ובתוך השירים, אז בעצם אני מרגיש שהתחלתי להתעסק באמת עם מה אני מרגיש. וזה ממש טיפולי בשבילי, לגמרי. אני גם מרגיש גם עכשיו שזה בחוץ, וזה משתקף אצל אנשים.
0: לגמרי.
1: וחוזר חזרה, אני פתאום גם מבין יותר על מה השירים.
0: מהפידבקים שאתה מקבל, ממאזינים, מהקהל. וגם,
1: כן, מהקהל, מכם, מהרדיו, שזה כאילו נגע שם באיזשהו עצב שכנראה היה חשוף אצל אנשים. כאילו איזה מין... כי הרבה מוזיקה יצאה בשנתיים האלה, והמון מוזיקה גם שהיא כאילו אסקפיסטית לחלוטין, או שמין דוחקת הצידה את הכאב ואת הצער. אז נראה לי שהאלבום הזה קצת מסכם עבורי, לא, זה לא מסכם כי הוא לא נגמר הרגע הזה, אבל הוא מתמצאת בתוך הזה כמו איזה קפסולה של כל השנתיים האחרונות.
0: ובטרם נצלול אל תוך הקפסולה, ואני מקווה שנספיק פה את כל השירים, יש לנו סיכוי, תשעה, יותר נכון, 10 שירים, אחד בונוס בשירתך, אבל בוא באמת גם על הסיפור, על המפגש שלך עם טליה דנציג, ועל הבחירה לכתוב לה ולעבוד איתה, בכל זאת יש פה שמות גדולים באלבום הזה, ויש גם את השמות ביניים האלה, ויש את טליה שהיא נתת לה איזה ספתח ממש מגניב.
1: כן, אני מקווה. זה באמת, כן, זה בסוף הילדה הזאת עם האישה, זה לא ילדה, אני נערה איפשהו באמצע, עם הסיפור חיים... המאוד דפוק, לא מוצא מילה אחרת.
0: הסיפור בעיקר של השנתיים האחרונות.
1: של השנתיים האחרונות, כן, כן, כן, לזה אני מתכוון כמובן. סבא שלה, אלכס, נחטף, נרצח בשבי. היא הייתה קול מאוד מאוד חזק
0: ואותנטי,
1: ואותנטי וגם תוקפני, נגד הממשלה, נגד המלחמה, בעד החזרת חטופים, בעד החזרה של סבא שלה. והיה משהו בדמות הזאת שהייתי רואה אותה בטלוויזיה או ברעיונות, והייתי כאילו מרגיש שכזה, וואו, אני רוצה, כאילו כזה אני רוצה, זאת הדרך שהייתה נראית לי נכונה להתמודד עם הדבר הזה, עם מה שהיא מתמודדת איתו. ויחד עם זאת, היה גם את כל הפן הזה של היא בכלל זמרת, עם קול רך מאוד, ילדי, ושירים נורא... זה לא שירים רכים, כי היה שיר שהיא הוציאה, שגם דרכו נחשפתי אליה, זה שיר שנקרא...
0: היה בו בזעם.
1: כן, דרכון המלחמה, שהיא שרה על המלחמה ועל ההתנגדות אליה. אבל הניגודיות הזאת שבתוכה מאוד משכה אותי, כאילו רציתי להרגיש את זה קרוב.
0: ואתה חשפת את הצד באמת רך וכואב, ויחד עם זאת אותנטי וכל כך אישי, וזה נשמע כאילו נכתב ביחד.
1: זה נכתב, זהו, זה לא נכתב ביחד, אבל זה נכתב לגמרי כשהיא בראש שלי ובלב שלי ובמחשבות, וגם ממש ניסיתי לכתוב דרכה, כי נורא התעסקתי בזה בתקופה שהיא הייתה ממש, לא יודע, בכותרות, בסביבה. אז ממש אני זוכר שהסתכלתי עליה והרגשתי איך כאילו לא, אף פעם לא קרה כזה דבר, אז איך חסר תקדים אירוע כזה כמו שלה. יש עוד המון המון אירועים כאלה במלחמה שהם חסרי תקדים, שהם כאילו, איך, מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה? איך מתנהלים מול דבר כזה? אז נראה לי ניסיתי גם להיכנס קצת דרך העיניים שלה ולחשוב איך אני הייתי מתמודד. כאילו, שאלתי את עצמי איך אני הייתי מתמודד עם דבר כזה. אז יש שם איזה משהו בניגודיות שמאוד מאוד אהבתי.
0: וכאמור, זה פרולוג מאוד עוצמתי לאלבום הזה, שכולו שיתופי פעולה, והשיתוף הבא הוא השותף שלך, נכון? לאולפן?
1: נכון.
0: מאור אלוש. אז זה כמעט טבעי להציע לו, והוא גם שר מקסים.
1: נכון, הוא שר ממש מקסים.
0: והשיר הוא כבר פחות רגשי, יש בו גם עניין קצת סרקסטי אולי, זה, והבניין האחרון בתל אביב, אחרי כל מה שהעיר הזאת עברה, שזה עוד יחסית. אפשר, כן, יש מקומות שסובלים יותר, אבל תל אביב זה קר המשחקים שלך, המוזיקלי, הטקסטואלי.
1: המוזיקלי כן, גם הטקסטואלי, למרות שמאז שכתבתי את האלבום וגם את השיר הזה, כבר הספקתי לעזוב את העיר.
0: עזבת את תל אביב.
1: עזבתי את תל אביב, אבל תל אביב עדיין היא חלק מהיום-יום שלי, כי האולפן שלי שם, אז אני נוסע לשם כמה פעמים בשבוע, לעבוד עם אנשים ולהקליט ולעשות הופעות. אבל כן, השיר הזה הוא נכתב אחרי שטליה הייתה אצלי, הקליטה את השיר כשאין מה להגיד, ודיברנו בדיוק על המיקום הגיאוגרפי של האולפן שלי, שנמצא בנחמני בגין. אז אמרתי לה, זה קצת הבניין האחרון בתל אביב, כי אחרי זה כבר דרום תל אביב ומזרח. ואז אמרה לי, הבניין האחרון בתל אביב נשמע כמו שם של שיר. אמרתי לה, מעניין.
0: אז זאת עוד תרומה של טליה דנציג, ומאור אלוש גר, הבניין האחרון בתל אביב, יוגב גלוסמן, כאן בדיבור מקומי עד 9. אז הנה נעימה.

0: אנחנו מחזיקים חזק, דיבור מקומי עם יוגב גלוסמן עם האלבום החדש, לי עוד יש ים בתוכי, עם כל כך הרבה שיתופי פעולה, אבל בנגינה אתה לא מחלק תפקידים.
1: לא מחלק, לא, אף אחד לא יגע לי.
0: כן, זה כזה, זה... אתה עובד עם מוזיקאים נפלאים.
1: נכון.
0: אבל אתה מקפיד, וזה אלבום שישי שלך כבר, תכף נדבר גם על האנגלית, עברית, אבל מוזיקלית.
1: כן.
0: זה סוג של דרך שאתה מתווה לעצמך, שאתה כאילו מעמיד בפני עצמך איזשהו רף, אני מנגן בכל הכלים, או שזה באמת כאילו מתוך המקום של אני לא משחרר.
1: זה בטח שניהם, כאילו בטח פסיכולוגים יגידו שאני לא משחרר, אבל אני פשוט מרגיש שאני, את המוזיקה שלי אני עושה הכי טוב ככה, וזה נכון לי לעכשיו, לנגן בכל הכלים, ואני גם נורא נהנה, אוקיי, אני נורא נהנה מזה, זאת אומרת, אני לא עושה את זה כי הם מפליחים אותי, אבל אני גם יודע שבטח יהיו לזה יתרונות מתישהו של לפתוח את זה ולנגן, יש לי להקה מדהימה שמנגנת איתי בהופעות.
0: תכף נדבר גם על ההופעה, מתקרבת ובאה.
1: ונראה לי שזה מתישהו יהיה נחמד לנסוע לאולפן ולהקליט דברים, אבל אני נורא פונה את זה שלב אחרי שלב. עם להקה כזה
0: ובלייב, כאילו זה גישות שונות.
1: גישות שונות לגמרי, אני גם בעד הגישה הזאת, אבל לעצמי איכשהו אני כל כך נהנה מהתהליך של שכבה אחרי שכבה, טופים ואז בס, ולמצוא את הרעיונות, ולמצוא את הסאונד, ואני פשוט הכי נהנה מהזמן הזה לבד.
0: ויש איזה תשתית קבועה שאתה יכול לשתף אותנו, איך אתה בונה את זה, או שזה לפי הווייב של השיר?
1: זה לפי הווייב של השיר ולפי הפרויקט. באלבומים קודמים, רוב השירים נכתבו להתנסות קצת על המחשב, לעשות איזה לופ, טופים כלשהו, ואז לעשות על זה כמה אקורדים באיזה סינטיסייזר, או בגיטרה, וכל פעם זה היה נבנה ככה, קצת בגזירה והדבקה. באלבום הזה כל השירים נכתבו על גיטרה או על פסנתר. זה כנראה גם אומר משהו על האלבום, שיש בו שירים שכאילו ה-DNA שלהם יותר כזה, שירים.
0: הרמוניה, סוג של משהו מנחם?
1: יכול להיות, כן, כאילו...
0: חיפשת נחמה.
1: בסוף כן, חיפשתי נחמה, וגם בסוף לשבת עם גיטרה זה הדבר שהוא הכי בסיסי עבורי, ובמוזיקה ובשירים בכלל, כאילו לשבת עם גיטרה או לשבת על פסנתר ולהלחין איזשהו משהו. זה בסוף הטבע של כל הדבר הזה.
0: והיו... בגלגולים קודמים זה קרה אחרת? זאת אומרת, גיטרה ופסנתר, זה נשמע דבר הכלי הקלאסי לבנות סביבו שיר חדש.
1: נכון, אבל כן, אבל הייתי מתחיל את זה בכל מיני מניפולציות. לופים. כן, לופים, סינטיסייזר, כאילו עושה איזה משהו ואז גוזר אותו ומדביק אותו ומין יוצר איזה פאזל כזה שבסוף הרגשתי שאוקיי, יש לי פה שיר, יש לי פה מבנה, המון עריכות יחסית של המבנים. ופה זה ממש, בגלל זה גם נראה לי יש הרבה דמיון במבנים בתוך השירים של האלבום הזה, כי בסוף הכל נכתב על גיטרה או על פסנתר.
0: ומתי באה ההחלטה של זמרים שרים את השירים ולא אתה? כי אנחנו מכירים גם את אלבומי הסולו שלך.
1: מתי זה קרה? אני חושב שלי היה רצון תמיד לכתוב לאחרים, וגם יצא לי לעשות את זה, לא המון, אבל יצא לי לעשות את זה.
0: בעיקר ניגנת עם אחרים.
1: בעיקר ניגנתי עם אחרים, אבל יש גם כמה שירים שכתבתי עם, עם, עם, עם אומנים אחרים, או שכתבתי לאומנים אחרים. ונראה לי שרק אחרי, רק אחרי שבעצם ראיתי את תליה ושמעתי את תליה וכתבתי את השיר הזה, פתאום אמרתי,
0: זה היה טריגר.
1: יש פה איזה פוטנציאל, כן, וזה היה טריגר ל... להבין שאני רוצה. אני גם תמיד עובד ככה בפורמט, כאילו שאני אומר, אוקיי, עכשיו אני עושה אלבום. עכשיו אני עושה אלבום בעברית, עכשיו אני עושה אלבום באנגלית. זה תמיד עבד אצלי ככה, יש לי איזו מטרה כזאת של, יאללה, עכשיו בא לי את זה. אז פה פשוט נפתח לי כזה העניין הזה של, עכשיו בא לי שאחרים ישירו.
0: ואז קראתי שעשית לעצמך איזה wishlist כזה,
1: נכון.
0: של זמרים וזמרות.
1: כן.
0: בול, זה היה כאילו רשימה מדויקת שהתוצאות הן כאן באוזנינו?
1: כמעט, יש כמה אקסטרות שאולי יישארו לפרויקט הבא, או okay. שאולי באיזושהי הזדמנות אחרת, אבל הרוב מי שרציתי ברשימה נמצא. כאילו עשיתי את זה גם בעיקר לפי זמרים וזמרות שאני אוהב את השירה שלהן ושלהן, ואיכשהו יצא שזה... anyway, מה שקרה זה שקרה מה שהיה צריך לקרות מהבחינה הזאת של ה... של מי שמשתתף באלבום, ואני לא יכול להיות מאושר יותר מזה.
0: אז עכשיו אנחנו עם עונות, ששרה דניאלה תורג'מן, עוד זמרת קצת פחות מוכרת, אבל כבר עם ניסיון וקילומטראז' מרשים, וכל משגע.
1: כל משגע.
0: יוגב גלוסמן כאן בדיבור מקומי, וזה נקרא עונות. עונות.

0: הלב הזה לא עוצר, גם כשהזמן מאיים להתגבר, זה לא אני, זה מישהו אחר, מכר את החיים שלי ולא סיפר, ואתה מוכר את השירים שלך ומספר. יש פה סיפור, סיפור שהולך ומתפתח עם האלבום, גם איזשהו, קודם כל הים, הים מאוד נוכח באלבום, לא רק בכותרת, בהרבה שירים, גם בשיר הזה, וגם בשירים נוספים, והים והלב, איכשהו, החיבור הזה, מאוד נוכח.
1: מעניין, כן. אני לא בטוח ששמתי לב לזה, כאילו רק עכשיו שאתה אומר, אז אני מבין שיש הרבה מים והרבה... כאילו לב אני יודע שיש הרבה, אני משתמש במילה הזאת הרבה, כי ככה אני בשירים שלי כאילו מתבטא, ככה אני אוהב... אבל כן, יש שם כמה אלמנטים שחוזרים.
0: אתה כזה פריק של ים? גולש?
1: ממש, ההפך הגמור. אני מנסה להימנע. אולי בגלל זה יוצא בשירים, כי כזה אין לי ים בחיים, אז אני אכתוב על הים.
0: יש לך ים בתוכך.
1: יש לי טוב בדיוק.
0: ואביתר בנאי הוא האורח הבא. והקשר ביניכם הוא שוב מקצועי. אתה ניגנת, מנגן איתו בהופעות, בלהקה שלו. ומן הסתם הוא חלק מהרשימה הזאת שערכת לעצמך. איך הדיאלוג בין איש שכותב כל כך שירים כל כך נצחיים כאלה, שהוא בא ושר שיר שלך עם טקסט שלך ולחן?
1: אני חושב שזה קודם כל מבוסס על מערכת היחסים שלנו, שאנחנו כבר באמת כמה שנים מנגנים ביחד, ויש חיבור טבעי ועמוק ויפה. וגם יש משהו באביתר שהוא מאוד בנתינה. אני חושב שהוא כאילו פשוט, הוא מאמין ספציפית גם בגלל שאני עובד איתו, והוא מכיר את הדרך שאני עושה. הוא מאוד מאמין בי.
0: בוטח בך.
1: בוטח בי. בכלל, כל האומנים שבאו היו נורא נורא בוטחים, שזה מאוד יפה. וגם פה, אני חושב ש... פשוט, זה גם שיר שקצת, זה שיר שנקרא משאלת לב, כן. וזה גם קצת שיר שמדבר על החוויות שלו, מהעיניים שלי. נראה לי פשוט זה חיבור נורא טבעי, שאם הייתי כותב גם שיר שהוא לא היה לטעמו, יכול להיות שאני טועה פה, ואני מפיל את עצמי, אבל הוא פשוט, הוא מאוד לא... בכן, הוא מאוד בחיוביות כן, כלפיי, כן. וכלפי הדברים שאני עושה, ומשתתף בדברים שאני מזמין אותו.
0: שומעים את זה גם בשירה שלו, בשיר הספציפי הזה, זה אביתר שאנחנו מכירים, אבל זה משהו מעבר, משאלת לב. עכשיו זה הזמן להפסקה קצרה, ומיד אחר כך משאלת לב, אביתר בנאי, אנחנו עם יוגב גלוסמן, דיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88, תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות, ואפילו טיסות.
4: 1-800
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: Let's איי דיגיטל.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: דיבור מקומי, אנחנו כאן עם יוגב גלוסמן ואלבום לי עוד יש ים בתוכי. משאלת לב, אין פה ים בשיר הזה.
1: אוקיי, תודה.
0: אחד היחידים. אבל יש פה גבעה, יש עננים, יש איזה... בכל השירים אני מוצא תמונות טבע מול כאבי לב.
1: יפה מאוד.
0: ומשאלת לב זה אולי המקום שבו אתה מביע את התקווה, את האמונה בעתיד, למרות יש פה, הטקסט פה הוא כל מבט שחודר לאט, מסרב לעזוב אותי, כתם דם על הכביש החם, זה בטח לא שלי. אז שלך זה לקחת את זה צעד אחד קדימה, לנסות לצאת מהכאב הזה למשהו יותר טוב.
1: כן, וגם השיר הספציפי הזה גם, כמו שאמרתי, הוא נכתב קצת דרך העיניים של אביתר ודרך הסיפור של אביתר. הוא שיתף בכל מיני מקומות על דברים שהוא חווה בעקבות המלחמה, על לנגן לפצועים, סיפורים באמת מהקשים שיש. ויחד עם זאת, אני בתור מי שחווה את זה מהצד, יש פה גם משהו שכל הזמן החזיק איזה תקווה. כאילו הוא עשה את כל הדברים האלה, את כל הניגון הזה, לא מתוך איזה שבר, אלא מתוך אמונה במקום הזה, איך אומרים? בקהילה ובחברה.
0: כן.
1: אז זה קצת, תקווה שזה לא יהפוך משלט לב, כאילו, רק פליז שזה לא יתנפץ. כאילו, וכן, ויש פה, בעצם זה סיפור גם קצת על, אני חושב, על המפגשים שלו, גם שלי, יצא לנו לנגן ביחד בכל מיני מפגשים כאלה.
0: אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, חיילים מפונים, פצועים וכזה.
0: נגיעה מאוד, וגם אחרים שהיו פה ותיארו את החוויה הזאת, משהו מאוד חזק, שמאוד קשה להתמודד איתו, ברגשות חשופים וקשים.
1: כן, ונראה לי זה מחלחל, וגם בדיוק על זה השיר הזה, ש...
0: גם השיר הבא.
1: וואלה, אוקיי, אז כאילו שיש פה את המשפט הזה של כתם דם על הכביש החם, זה בטוח לא שלי, כאילו שאנחנו מדממים, אבל אנחנו קצת כזה, לא, זה לא שלי, אני בסדר, אני רק מנגן מול אנשים, אני רק מרים את המורל בתור מוזיקאי, אבל בעצם כל בן אדם שאתה פוגש שקצת עבר איזשהו משהו במלחמה, זה נכנס וזה פוצע וזה...
0: והחיפוש אחרי חוף מבטחים מביא אותך אל נינט. השיר הזה פה משודר וזוכה לכל כך הרבה אהבה ושוב, ביטויים רגשיים כל כך חזקים. נשמע חלק ממנו, כי הזמן שלנו הולך ומתקצר, אבל אי אפשר לוותר על חוף מבטחים ועל נינט. נשמעת פה נפלא.

0: חוף מפתחים, שוב אנחנו עם הים ועם החוף, ומשהו בים הזה שכולנו חולקים אותו, אתה יודע, יש ים גם בעזה וגם בתל אביב, אבל עדיין המבטחים, mm-hmm. ואנחנו מדברים פה על חוסר ביטחון, על תקופה מאוד מאוד סוערת וחסרת ביטחון, mm-hmm. אז הים, שוב כסמל, נותן לך את ההרגשה הבטוחה הזאת?
1: אני חושב שכן, כי הים הוא קצת האינסוף, שאתה מסתכל ואתה לא רואה את האופק, או שאתה רואה רק את האופק בעצם. וכמו שאמרנו קודם על זה שאני לא בן אדם של ים בכלל,
0: okay.
1: אבל יש משהו במראה הזה, שרבות דובר וסופר והושר, על לראות את ה... כאילו לעמוד, לשבת ליד הים זה בסוף משהו ש... אין לו שום דבר שדומה לו בעולם.
0: כן, וגם שוב, בשירה של נינט, כמה הייתה מעורבת בכתיבה של השיר, או שהיא באה לאולפן והשיר היה מוכן?
1: היא באה לאולפן והשיר היה מוכן. עם כולם זה היה ככה, אף אחד לא רצה להתערב, או לא עשה את זה.
0: אבל אתה ראית את דמותה כנגד עיניך גם בעת הכתיבה של השיר הזה? כן. זאת אומרת, זה היה ברור שזאת היא.
1: השיר הזה נכתב, היה לו קצת טקסט אחר, והוא נשלח גם לזמרת אחרת שלא יכלה לשיר את זה באותה תקופה. ואז כששכתבתי אותו והחלפתי אותו ובעצם כתבתי את המילים האלה, זה היה לי ברור כבר שאני כותב את זה לנינט.
0: טוב, אנחנו באמת רוצים להספיק, האלבום הזה הוא מניפת רגשות ומוזיקאים נפלאים, זמרים טובים, אפרופו זמר טוב, שהוא גם מוזיקאי, יוצר, מפיק מוזיקלי, והמים והים, השיר הבא מוביל אותו אלון לוטרינגר, והוא נקרא מים טובים.

0: מים טובים, פה פחות העניין של הים, יותר דמעות, ים של דמעות.
1: כן, גם מים, אבל בפורמט אחר.
0: כן, ודמעות עוד יצמיחו עצים, מים טובים. הדמעות זה לא משהו טוב, בטח לא בסיטואציה שכולנו מרגישים אותה, וכולנו יודעים להתחבר בדיוק לנקודה הזאת, אבל שוב, יש פה גם איזה תקווה. יש הרבה רוח באלבום, משהו שחוזר על עצמו. גם בקולקציה המרשימה הזאת של הזמרים, יש קו מאוד ברור מוזיקלית שמצליח לחבר בין זמר לזמרת. אגב, יש פה חלוקה מאוד דיכוטומית.
1: נכון. כן, זה קצת נעשה גם בכוונה, וגם באמת, זה נכון מה שאתה אומר, שהקולות פה הם קולות רכים, גם לצורך העניין, נינת, שיש לה את הפוטנציאל להיות, והיא גם עושה את זה.
0: הוצאת ממנה, אבל צד כל כך יפה בשירה.
1: אבל אני אגיד שזה דווקא בזכותה, כי אני תכננתי לעשות, שלחתי לסקיצה בסולם הזה המקורי, ותכננתי שכשהיא תבוא, אז נבחר את הסולם הנכון. ואז כשהיא נכנסה לאולפן, אז אמרתי לה, טוב, בוא נבחר רגע את הסולם, יש לי כמה אופציות בסולמות גבוהים יותר, והיא אמרה, לא, לא, נשאיר את זה נמוך.
0: תשאיר את זה בנמוך.
1: ואז אמרתי לה, כן, זה לא נמוך.
0: מוציא אותה נהדר, מוציא אותה מעולה.
1: כן, אני גם חושב.
0: ואלון לוטרינגר כבר אמרנו, זמר יכולות מדהימות.
1: ממש.
0: ואת כל הטוב הזה אתה מעלה ממש בקרוב לבמה בברבי.
1: נכון.
0: 18 בחודש.
1: יום שני.
0: יום שני הבא.
1: כן.
0: מה, עם כל המשתתפים באלבום?
1: עם כל משתתפי האלבום.
0: ועם להקה חיה.
1: ולהקה חיה, כן. זה ערב מאוד מאוד מיוחד בשבילי בחיים, לא עשיתי משהו כזה.
0: זה אחרת להרים כזאת תפקה לבמה מאשר לשבת באולפן וככה לתפור את זה.
1: ממש, כן. כן, יש לי להקה נפלאה שממש... יודע, מצליחה להביע את מה שאני רוצה להביע מוזיקלית.
0: בוא ניתן להם קרדיט.
1: אוקיי, נעשה את זה מהר. יובל גרין על התופים, איתמר קציר על פרקשן, אורי קוטנר על בס, רועי אביבי על גיטרה, ונועם חבקין.
0: ואתה משייט בין כלים?
1: לא, אני על גיטרה. באמת בשירים שאני לא, בשירים מהאלבום, אז אני עוד נגן בעצם.
0: ויהיו גם שירים שלך.
1: ויש גם שירים שלי, שירים של האומנים חלק. זה ערב ארוך ומקווה יפה.
0: וטוב, אנחנו נאלצים לדלג על חלק מהשירים בגלל קוצר הזמן, אז סליחה, דניאל נץ, יש לה גם זמרת נהדרת ושיר יופי כזה, אבל הולכים לשיר הבא, לשיר מספר 8, ולמפגש שלך עם עוד יוצר שממש ביטא את ה... תאומות נפשו באלבום הדי חדש שלו, והתארך כאן רותם בר-אור. ושוב, לכתוב לזמרים זה דבר אחד, ולכתוב לסינגר סונגרייטרס, לאנשים יוצרים, זה דבר אחר. אבל הם באו והתמסרו, נכון?
1: זה נשמע ככה. כן, הם התמסרו נורא, ואף אחד לא רצה להתערב, ולא עניין אותו להגיד שום דבר, פשוט אהבו ובאו, לשמחתי, הרבה.
0: אז הנה רותם בר-אור מתוך לי עוד יש ים בתוכי, האלבום החדש של יוגב גלוסמן.

0: מחזיק עד הסוף, רותם בר-אור. מאוד דומה ושונה מהאלבום, שוב, האלבום האחרון של רותם, פעם ראשונה שהוא שר בעברית, כתב והלחין. ופה זה שונה, זה שומעים שזה לחן שלך, אבל זה מאוד רותם, יש שם איזה מין פרקשן כזה, זה משהו...
1: נכון, אדמתי אולי.
0: אדמתי, אתה אמרת גם נגיעה דרום-אמריקאית כזה.
1: כן.
0: אוקיי, שוב, זמננו קצר ואני באמת רוצה להספיק, אז קצת משקט בעיר, שיר פרום, שממש גילינו אותה לאחרונה, גם בפרויקט רוח באה מדרום, שאיכשהו מתכתב עם האלבום שלך,
1: נכון.
0: אבל שם היוצרים היו הרבה יותר מגוונים, וגם אצלך שקט בעיר.

0: שקט מדומה, הייתי אומר, אבל זה בדיוק מה שמאפיין את האלבום הזה. הוא מתאר, יש פה הריסות, אבק זה, יש פה הבניין האחרון בתל אביב, באמת. ואנחנו יודעים, אנחנו כולנו חווינו את החוויה הזאת. זה לא איזה משהו דמיוני שאתה יצרת, זאת המציאות של כולנו. עטופה ברוך. זאת הדרך שלך בעצם להתמודד עם המציאות הקשה, סוריאליסטית אפילו, אפשר לומר.
1: כן, זה ממש הבחנה נכונה. אני גם לא יודע לכתוב כועס, אני לא יודע לכתוב, להיות ביקורתי מאוד. אני לא מצליח בכתיבה,
0: תעבוד על זה.
1: אני אעבוד, בסדר. כן, אבל באמת כשהכל מסביב קורס, אני ממש מרגיש ככה גם פיזית וגם חברתית, כי הכל מרגיש בקריסה, אז אני מרגיש את הצורך לדחוף שם איזה רוח שנראה לי שאני מרגיש שאני צריך אותו.
0: תגיד, אתה יוצר באנגלית, אתה הצלחת מאוד באלבומים שהוצאת באנגלית, בארץ, בחול. האלבום הזה הוא מאוד ישראלי.
1: כן.
0: אתה הזכרת את זה כבר קודם, יש לך איזה תוכנית עבודה? הלאה גם, קדימה?
1: כרגע ההופעה היא הדבר היחידי שמול העיניים שלי, שזה יום שני. אחרי זה,
0: אחרי שבוע הבא,
1: אין לי מושג.
0: אתה אורז מזוודות ויוצא לריטריט.
1: כן, לא, בתחושה שלי כאילו עברית זה עכשיו הפוקוס, כי לעשות מוזיקה באנגלית מרגיש לי קצת לזרוק את זה לאנשהו, ואין לדעת איך זה יתקבל בחול, גם מעצם העובדה שאני ישראלי.
0: זה משחק תפקיד?
1: משחק תפקיד. מצד שני, עכשיו אני רואה, ראיתי לפני כמה ימים ששיר שלי, שקוראים לו בליס,
0: כן.
1: נכנס, נהיה מין טרנדינג כזה באינסטגרם, והעליות עולות, ההזנות והצפיות. אז פתאום אני אומר, רגע, מעניין, זה אולי לא נגמר הדבר הזה, אולי יש לזה פוטנציאל. אני קצת פסימי במקום הזה של קריירה באנגלית, הופעות, עניינים, אז אני פרה, אני מתחיל.
0: ועוד שאלת זהות קצרה לקראת סיום.
1: כן.
0: יוגי ויוגב גלוסמן, יוגי זה הדמות ששרה באנגלית, ויוגב זה היוצר העברי שמחלק איתנו את הכאב?
1: וואו, אני מקווה שזה יתערבב. זאת אומרת, אני מקווה שגם בעברית אני אוכל לעשות כמו באנגלית, שזה לשיר דברים קצת יותר כלילים, קצת יותר פופים אולי.
0: עשית.
1: עשיתי, אבל עדיין עם העברית יש שם איזה מין קשיחות כזה, לא קשיחות, איזו רצינות אולי, או איזה משהו.
0: כן.
1: אני לא מצליח להשתחרר בעברית לגמרי. אני לא, כרגע לא מצליח לכתוב שירים כלילים בעברית. אז אני מקווה שזה יתערבב, אבל לא יודע, יוגי זה גם הכינוי שלי, אז אני תמיד יוגי ואני תמיד יוגב, ואני שניהם ביחד, וגם בהופעה הזאת שהולכת לבוא בשני, אז יש גם עברית ויש גם שירים של יוגי באנגלית, זה משהו מעובב שאני עוד מבין אותו וחי אותו.
0: תשמע, אלבום שישי זה לא מובן מאליו, זה כבר חתיכת דרך, ואנחנו מלווים אותך לאורך השנים האחרונות.
1: ממש.
0: אז אני ממש מחכה לשמוע מה יהיה הדבר הבא. אין ספק שהחוויה של האלבום הזה היא חוויה מאוד מאוד ישראלית, כואבת וגם מנחמת. אבל חזקה ועובדת, מה יש להגיד. ושוב נזכיר, יום שני, 18 באוגוסט, ברבי.
1: ברבי.
0: עוד יש כרטיסים.
1: יש מעט כרטיסים,
0: כן. מעט כרטיסים, מהרו. לי עוד יש ים בתוכי. השיר האחרון באלבום, שהוא מוגדר כבונוס, זה השיר היחיד שאתה שר.
1: נכון.
0: ואיתו נסיים.
1: יאללה, איזה כיף.
0: יוגב גלוסמן, תודה רבה שבאת.
1: תודה
0: רבה על ה... זה באמת פיסת נחמה, האלבום הזה. לא רק לטעמי, גם לכל הסובבים אותי. באמת, כל מי ששומע אותו מתמכר.
1: מרגש מאוד מאוד, תודה.
0: אז שוב תודה. תודה ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטיימר. כמו מים, כי אנחנו בים שבתוכך. יוגב גלוסמן, שוב תודה.
1: תודה רבה.
0: והמשך ערב טוב והאזנה נעימה.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כאן
0: 88 מיד חוזרים 88
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים ושופצים ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
3: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן
6: Let's turn around update your life
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד זוגלובק!
12: הערב, בכאן 11, שתי שכונות ברחובות, שתי קבוצות כדורגל.
13: אני לא יודע אם יש בכל מדינת ישראל יריבות כזאת.
14: שנאת דם.
12: 75 שנה של יריבות. כאן 11 מציג. סרט תיעודי מרגש. האם הייחוד המתקרב בין מכבי שעריים להפועל מרמורק ישבור אלפי לבבות ויחסל את שתיהן.
15: הקסם הזה, הסמל הזה, לא ימחק מהמפה.
12: הדרבי האחרון, סרטו של דניאל גרד.

0: 88. השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: ארקיע, הגענו רחוק.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו.

0: קט וייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: 88 עורך רוני ורטהיימר, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן 88.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: האודיסאה, סרטו החדש של הבמאי כריסטופר נולן, חוויה קולנועית עצומה, סוחפת ומרגשת, אירוע קולנועי ענק, עם מאט דיימון

0: הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: אתם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
0: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע
4: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
5: שקודה. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
2: אופרייט.
5: כפוף לתקנון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק!
9: כאן 88. השעה בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: 88. עורכת נוגה קליין. כאן 88.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
8: Like a boss.
7: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
8: Like a boss.
7: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ב-200 שקלים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88,
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: שקודה.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: היי מתן, מה קורה?
1: סבבה, מה המצב?
0: אתה יכול לבוא לקחת אותנו?
1: קרה משהו?
0: סתם, צריכות לצאת קצת.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

הערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם שיר חדש לגרם אלקטריק שנקרא הסנדי, שיר שיצא ממש אתמול ומדבר על השנה האחרונה. זה שיר שהולך לצאת יחד עם האלבום החדש שלו, שאנחנו עוד לא בטוחים מתי. ויסאם בו מלהם הוא השם והזמר בעצם שקצת עיצב את הצנת המעדונים בביירות. ואם אנחנו כבר עם אנשים שמייסדים ועושים, אז נעבור לזיאד חמדן, שבהחלט נחשב בתור הסנדק של המוזיקה האינדיה הערבית, לא רק בלבנון, אלא בכל העולם הערבי. ונעבור לגרסה שלו, לשיר הקלאסי, פוקן נחל, יחד עם היבה אל-מנסורי.

כותר עם נוז'ום, זה הסינגל הראשון לזמרת הטריה, היא ממש בתחילת דרכה, חתמה חוזה עם Universal Music Mina, וכבר כותבת שירי אהבה על הכוכבים, וכמה מיוחדים כמו הבן אדם שהיא אוהבת. אנחנו נמשיך למשהו קצת שונה, הפעם במצרים, עם הזמרת רנדה שוקרי, גיטריסטית מעולה, וגם קצת פופ-פנק כזה. מזכיר לי מאוד את אברי לוין בתחילת דרכה, אבל הרבה יותר פופי. יש איזה וייב גם כן של רוק, אבל ממש לייט, ובשיר הזה היא מנסה להבין למה היא עדיין חושבת עליו. לשליסה בפקרפיק, רנדה שוקרי.

את נזניה של בו קלטום, וזו לא אני שמקללת, זה בעצם בו, שהוא עושה את זה די הרבה באלבום החדש שלו, שדיד. ועכשיו, במעבר חד, אנחנו עוברים לסקקין של נואל חרמן.

0: איש פרעה של לילה פדה. כן, לילה פדה, הראפרית האלטרנטיבית ממצרים, עשתה משהו שונה הפעם, ונראה לי זה הכיוון החדש. ואם הייתם משמיעים לי את זה, בלי להגיד לי שזה לילה פדה, לא הייתי מאמינה לכם, כי זה ממש 180 ממה שהיא עושה בדרך כלל. וזה מעניין, זה לקראת אלבום חדש, נחכה לווייב הנוסטלגיה הזה שיעבור, כי בהחלט נמצא שם, ולא רק אצל לילה פדה, גם אצל אומנים אחרים, כמו סיינט לבנט לדוגמה, שעכשיו עושה שיתוף פעולה עם הייפה וואבי, זמרת מאוד מפורסמת בעולם הערבי, היא ממש אייקון של תרבות ומוזיקה, והוא עושה איתה שיתוף פעולה, מוצאים יחד שני שירים, אנחנו נשמע אחד מהם היום ואולי בהמשך בתוכנית אחרת, אבל נשמע עכשיו את מצובישי של סיינט לבנט והייפה וואבי.
1: בין נסו תפאו ברכי חלנה בנפעש שקי אלבי נחרבת פי אלכנה

דוויני של תאוסין יחד עם איוב מתוך האלבום החדש של תאוסין כמובן. ועכשיו אנחנו עוברים לשמס עם השיר של האחלם, חלומות.

עייני של קרמל ומריאם עמר מביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88. מקווה שנהנתם ומזכירה לכם שהתוכנית משדרת בימי חמישי בחצות. אנחנו נסיים עם כל חג אוקיי של דאוליס קוש. וזהו, אני אבון סבא. לילה טוב, יאללה ביי!

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Joy Division, Unknown Pleasures, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קוקטו טווינס טרז'ר 1984

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גלקסי 500 On Fire 1989.